0: Viitor.
1: Magii și mi-a vieții. Ai vieții, primei paradis.
2: Hallo, das Gemälchen von der Jungfrau Maria.